jisungu e chimonya chiva teka kuva chitola nacho nguri lela timhaka ta ulimi uku ulimi uhahatsi ulimi khanga do chinganya mnova kuve ile kwa province ka Gaza mukama wa Msambike angamana mkhululeko.